Jan Lebrant, det ja dette det er det Light of Love. Ja just kullan oudaltien jena de sahta muistli että tää halme Jan Lebrant. Tää laului Rolf Morten Amundsen ja Jofkus Northquake. Tää oli namma das. Tänne alku den skerros lovely. Jag lägger doppel mig lägga knut Eilif Backevolja Öyvind Carlsen. Jag mår nog mycket min Öyvind Carlsen lägger mig tjoja hi.

0: või pes paraga norka tarvusvuola laagadusas. Mästä njälle tuo njälle juodi olma verti võrdiid, mästä kokkite jägi olgo odjohaapu tohkuvut. Mikkelsenis lämästä logi jägi praksis Australias, kos on kärkkäi kirupraktoraapuin. Mutta taas on verti võrdi raitus tarvusvuola direktoraahtas. Mikkelsen tätsä on toivuja tedaalei Alex Prusessa tänähte adjut autorisasjonna. Se on iskai tuonjomaanus ja te tjutjuja te vuoritin aiki lei kohtlugi kolmamaanu. Ja tälle ohtsaamusai harraimalle pahtan sisä oudel tuonjomaanu tätsä se on.
1: Så man skulle tro att det var en ganska enkel process att få den autorisation, men ja, så var det da i oktober, så ser vi at det tar 13 måneder, og så har vi gått inn i senere tid. Jeg sjekket nå sist, så var det, de har oppdatert den i april, og da sto det 23 måneders ventetid. Og det et selv for søknader som er kommet inn tidligere.
0: Mikkelsen mielestle art, kun norgalatske maht kiele ja gænle ohpu tohkuvun ohpopaikin, ferti lä samma raitus koudamärkka tiihte ohtsiit pakistanaseirit ja toppelet oluohtsiital. Sontatja siilivtse kalkan vuorui häralatse raitu vuokataka ja vuoruhit norgalatseit.
1: Så det de burde gjøre er rett og slett å omprioritere det køsystemet de allerede har, at de prioriterer nordmenn.
0: Tervosvuodadirektoraahta osadadirektora Katrine Lien Jensen tuodastahtele kuks raitu ja vuoretin aiki. Sontatja tälle ohporiihka mimärri tämäkka raitui olomus sädet, siihen ei saahti kehtuse staahtaporgara tätsä Jensen. Tätsä velähti juuri siilivtsäkalkan sahtiit vuoruisiin kehjolle riihkas, tätsä juuri riihkas staahtaporgar teverti laagareudetit tätsä son lohpas.
2: Dersom vi skulle hatt anledning til å prioritere for eksempel etter de som allerede oppholdt seg I landet, eller de som hadde en tilknytning til landet, eller statsborgerskap, så må nok en lovendring til.
3: Reporter Leie Knut Sverre Horn, ja, Sverre Heivi, Juna Inereira, junior.

Lölö. Kovir ikke homma skjargan leie, tja sjelle navt og kjørskåd i lololo, la le le le le le le le. Tjapa rosa da sai menge, singer Katrin in jøkke tjov, tja la le le le la la le le le le lo. Jeg går opp, chitchan gula leide, tjatse jeg i gala, sjan jeg stora gurpi. Gurpa sjande telki nog og njømmel meg lavi, bøtt jeg ikke både, tjatse så svelge, men jeg amsjød og, da tjatse jeg